0: Să du lai săgeala.
1: Să du lai săgeala.
2: Dinyaca, galeri artis, Lintiang Hari Tua, pukul 11 malam. WiFi, sedulai sejalan.